0: karal karal ko karal kar tu kar ka gumsa ki katon kul kul tu kar ka ta ba qalb ya lama la salam
1: ye ga baba
0: ba la ta.